rettighetene rimjenset som er bra. De poplåg til mål til løgneri. Lang band kvot mjentet til jord og tla-tlai. Neri mjenset og tla-tla og kjæle lukkai. Bajang giam kong nai som kjun på kjei dal neri.